0: rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. But I've been married long time ago.